谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: ラシアに勝利した今、我が日本は世界の強国となった。東アジアの政治、経済、軍事は我々が主導する。
1: はい。
2: 国总，
1: 嗯，
2: 占领旅顺后，这就意味着大日本军很快会击败俄国人。
1: 嗯，
2: 这是亚洲对抗西方的胜利。只要我们亚洲人彼此合作，属于亚洲的繁荣指日可待了。
1: 干杯！
2: 干杯！